na wo bale wo ko vi biu ba je wo le kawa wa to wo wo oye wo o ma de ke le boju no ke wo ye ma la di oju ti bibeli jore e o ma de yen